0: skärgård. Då är Kalle här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Du ska iväg nu med praktikanten Smilla.
1: Mot Saltkråkan.
0: Mot Saltkråkan. Spännande, spännande. Lycka till med det.
1: Tack.
0: Vi lämnar över till Peter Borossi som tar hand om oss under lunchen här.
2: Slutspurt. Sista chansen att uppgradera din sömn till ett riktigt bra pris. Maxa din rabatt på hela vårt sortiment. Kungsängen. Vi bygger din säng. Välkommen in till våra 39 butiker. Så du kan
3: få ro. Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren återvänder till Sky Showtime. What do I want? Ny säsong av Mobland, endast på Sky Showtime.
4: We are surrounded by sharks.
3: Prenumerera nu på vårt standardabonnemang för 65 kronor per månad. Under de första 6 månaderna. Erbjudandet gäller till och med den 12 oktober. Kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
5: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
6: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
7: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar. Större spänning. En större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos Storspelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Mitt favoritrecept från Lidl är 13 skopor kanel, smör från svenska gårdar och 2000 äpplen svenska. Lidl, det lönar sig.
10: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
11: Volkswagen.
12: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
13: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
12: Men det är ju redan klart. Aha. Jag gick sjukt snabbt. Du vet Maria på Nordea.
13: Maria.
12: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
13: Ja, men...
12: Hälsa mamsen nu, vi ska iväg och fira.
13: Okej.
14: Välkommen till Nordea.
15: Sektoralarm.
16: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news där. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
15: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
16: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
14: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
17: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
18: Casino. Med Pågens färskbakade hörnekaka smakar mellanmålen som godast. Hörne, solsken i varje tugga.
19: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
15: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
11: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
1: Skärgårdsradio.

0: Ella med det svåra namnet Tiritiello här i Skärgårdsradion, svenska favoriter, när klockan är 10. Peter Borossi här på plats för din skull. Jag bjuder dig på kustvädret om du har lust att lyssna på det, och vill du höra våra egna skärgårdsnyheter. Här är Irma.
1: Skärgårdsradions nyheter. Sjöfartsverket börjar nu införa en helt ny generation digitala sjökort efter nästan 20 års förberedelser. Det nya systemet ska på sikt göra det möjligt att samla sjökort, djup, vattenstånd, strömmar och navigationsvarningar på ett och samma ställe. De första svenska sjökorten har börjat distribueras, och målet är att hela landet ska finnas i det nya formatet före årsskiftet. Kryssningstrafiken till svenska hamnar har vänt upp efter flera svaga år. Under sommaren kom närmare 650 000 kryssningsresenärer till Sverige, och störst ökning hade Nynäshamn, där antalet kryssningsanlöp steg från 2 förra sommaren till 15 i år. Seglaren Alice Moss är en av årets mottagare av Riksidrottsförbundets elitidrottsstipendium. Hon får 60 000 kronor för att kunna kombinera sin satsning i kappsegling med universitetsstudier. Av nästan 300 sökande från hela idrottssverige valde 60 ut, och Moss är den enda seglaren som får stipendiet i år. Irma Burmester, Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
2: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. En högtrycksrygg över Finland sträcker sig ner över södra Skandinavien. Ett lågtryck drar in över Baltikum österifrån, och ännu ett närmar sig västerifrån på Nordsjön. Örskäte söderarm onsdag förmiddag nord 3-4 meter per sekund, klart 13 grader. I eftermiddag nord 4-5, klart 13. Kvällen nord 3-5, klart 13. Söderarm till Sandhamn under förmiddag nord 3-5, klart 10. I eftermiddag nordost 3-6, klart 14. Kvällen nordost 2-5, klart 13. Sandhamn till Landsort under förmiddagen nord 3-4, klart 11. I eftermiddag nord vridande till syd 1-3, klart 13. Kvällen väst 2-3 meter per sekund, klart 10 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 6, 40 cm över nollnivån, och lufttrycket 1023 hektopascal. Det här är Sjöassistans, och jag heter Jon Modin.
3: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
0: En skön onsdag den 23 september, det är Anders Levens födelsedag, det fick jag reda på för en stund sedan. Det är också rörelsens dag idag, och då handlar det inte om politik. Nu handlar det om Pontus.
3: Skärgårdsradion plus.

Molly Sandén och Miriam Bryant här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Peter Borossi heter jag. Jag har precis börjat min arbetsdag idag. Jag har faktiskt kommit på att det är ju Be Active Day. Och det betyder att man ska röra på sig. Så varför inte sittdansa lite grann till den här dansbara låten med Lisa Nilsson i Skärgårdsradion. Så då gör vi det.

svenska favoriter. Musik på svenska.

0: som yrkeshantverkare har du inte tid att vänta. Därför väljer du monteringslimet QuickTack 289 från Dana Lim. Det har omedelbart hugg och håller paneler, skivor och speglar utan stöttning både inne och ute. Dana Lim. Choice of professionals.
1: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
2: Hösten är här. Fyll på med lite färg i trädgården. Just nu får du 4 ljung för 99 kronor. Hos granngården.
3: Men hej gräskling, du ring om det är något.
4: Men ja, sluta tjata.
5: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
3: Ja?
6: Hej pappa.
5: Telenor, människor emellan.
7: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
8: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
11: Sektoralarm.
12: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och food talk.
13: Vad är food talk?
11: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
12: Tack och lov.
14: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
15: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Är din Skoda äldre än 4 år eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
17: Vad mitt favoritrecept på Lidl är? Ja, du, det är köttbullar, potatismos, lingonsylt och 2 barnbarn. Lidl, det lönar sig.
18: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
19: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
3: Ursäkta, det är dags att komma upp.
8: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
3: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
8: Va?
19: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
4: Hej, Kenneth Maskinexport här. Nu när hösten snart är här så tänkte jag bara påminna om att vi har oljor, glykoler, filter, slangar, batterier, ja och mycket, mycket mera. Och ni som privatpersoner är självklart också välkomna att handla hos oss på Leveransvägen 11 i Gustavsberg, AB Maskinexport. Välkomna!
11: Just nu hos Edina Automotive. Köp en ny BMW och få fria vinterhjul på köpet. Och dessutom till en ränta du knappt tror är sann. Gäller utvalda modeller som bland annat BMW 120, X1 och helelektriska iX1. Välkommen till Edina Automotive.
2: Barnen!
9: ens pappor ska fira jul med oss.
13: Över min döda kropp.
20: Den tidigare utsålda scensuccén Tomten är far till alla barnen.
13: Kö för helvete, tomte jag!
20: Eva Röse, Magnus Bettner, Linus Wahlgren och många fler spelas 19 november till 6 december på Cirkus. Biljetter på tomtenteater.se.
21: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går. Kan man lita på någon nu för tiden?
22: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
23: Lagerstedts familjen har fått tillökning. Vi är nu också auktoriserad serviceverkstad för Audi här i Högdalen. Vi fixar allt från service till garantireparationer, plåt- och lackskador, bilglas, däck och däckhotell. Ja, kort och gott, en fullserviceverkstad för din Audi. Välkommen till Lagerstedts bil i Högdalen. Nära dig.
24: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.